0: почмаце і нам.
1: Аркез де расвац мер, суд пхачі веса аче сугас де, зі сова пергесез без імерац, євгецусе шнорі ворут ян юро, аменагал де расвац мер, гецо євгоргія.
2: Бахбаніч євгуй савадацелоц Христос асвац мер. Бахя, бахбаня, євгоргня, Заскас Хайоц, Зегерецин Хаястаняц, Евхамайн Мангадис Хаястаняц, Зегерецвуйт, Энтхованя Сур, Пепатбаган, Хачивытко и Хаутян. Пыргя Азадья, Еревени Евханеревуйт, Шнагу, Аржанавурья, Кутям, Параборелескез, Энтхор Евансер,